0: Mama, tatao mare.
1: Karo re, tatse ba. Tatse di, yenze ke tamze re de. Xia qian, nga rangi ngar sen dang, lo ba yang guo ga bu yu. Ra ni me chun ju xi dang zha war. Nam yang, nian lu to de chue di, ga zhi te bu da, wo yu se ke chon na xiong gi. Tui ti nian su.
0: Talo mare.
1: Charlie dia pula.
0: Teng sang ma, teng hun ne su de. Ra sam ka chum chum ma do. Ra sim na la, ki me ni xin gu. Na yi chang si ge du. Ra ge nga da xia xi zhuo wa xian ma de. Che zang na ge tang li tu yu ma de. Chang bu xian na, ni la nga si ne xie zi yu. Yi ne rang ge sam zha ma de sam chu. Nga da xia xi zhuo wa ka ge xi me.
1: Yi ne ngi ni dem zhi xi de ne ge su. Ma xie di du, tam jie xia ya chung yo ma ri. Nian xian na ngan ni ge dem zhi di, pu song cho gu chung mo su.
0: Ha, tin zhe sui sing du. Ngan ni ge nian zhi la, nang mi mi zi da, na ma zi xu xue zang, pu song cho gu yu du yu. Wa ri, shang ge nga, sam lu zha ma zha ma dang bu da, cho wa ki bu xie ge yu, kie lian zhu wa.

0: Kim shu yakar do?
1: Kim do? Ra halam nye kalwa cha be sur shu do. Do. Oya. Ji ge shen la ge ge ba to chi.
0: Ra ge chang she le zuo bu qin bu xie za. Nye ran le ya xi su ji.
1: Zem di de qiao ma ji, zu gin da.